West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

fragil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care Cremvurști, Panizer, Caltaboș,

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
5: I feel by the wayside like everyone else.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Cred că, în mare măsură, suferința noastră depinde de cum reacționăm la situația dată. Să spunem, de exemplu, că cineva ne vorbește de rău pe la spate. Dacă, aflând lucrul acesta negativ, că cineva ne vorbește de rău, reacționăm cu indignare sau furie, noi înșine ne distrugem liniștea interioară. Durerea pe care o simțim e creată de noi. Pe de altă parte, dacă ne abținem de la a reacționa negativ, dacă lăsăm vorbele rele să treacă pe lângă noi ca un vânt tăcut, ne apărăm de sentimentul acela de suferință, de agonie. Așadar, deși nu întotdeauna se întâmplă să putem evita situațiile dificile, ne putem totuși limita suferința prin felul cum alegem să reacționăm la ele. De multe ori ne sporim singur durerea și suferința fiind prea sensibili, reacționând exagerat la lucruri mărunte și uneori luând lucrurile prea personal. Aceasta este originea multor necazuri de zi cu zi, care se pot acumula până devin o sursă importantă de suferință. Uneori, terapeuții numesc procesul acesta personalizarea durerii, tendința de a ne îngusta punctul de vedere psihologic.

0: logic, reinterpretând sau interpretând greșit tot ce se întâmplă în funcție de impactul pe care îl are asupra noastră. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit și dintr-o zare până în depărtare vă invit să ne bucurăm alături de Marian în această casa tot cuprinzătoare.
1: Casa soarelui răsare.
0: Bună dimineața, Marian! Mă bucur că ești din nou aici.
2: Bună dimineața tuturor ascultătorilor și eu sunt foarte fericit că am reușit încă o dată să vin în noua mea casă.
0: După toate câte le-ai trăit în ultima perioadă, mi-ar plăcea să simți această casă ca o răsplată.
2: Îți mulțumesc din suflet și încercăm să mulțumim pe toată lumea și să facă cât mai multe puncte.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Soarele s-a ivit la 5:56, va scăpăta la ora 9:10, post meridian, 15 grade în termometre la această oră, 29 peste zi, 31 mâine, cu 13 grade mâine în zori.

0: dăm subiectele de discuție.
1: Astăzi v-am gândit pe voi ce vă mai bucură de sărbători, chiar dacă e o temă care a fost pregătită de Paște. Acum vă mulțumesc că înțelegeți că am avut niște probleme. Mulțumesc.
0: Voi, prin ce ați cucerit ceva? E tema pe care vă propun eu. 0371 491 121, Steliana Rond, westcityradio.ro. Online, cu cei din țară și din afară, comunicăm și astăzi. Mirela m-a rugat să-ți transmit felicitările ei, soții tot așa, și în case, și la concursuri.
1: Mulțumesc mult, Mirela! Și dacă se poate, dedic o melodie Bob Dylan, dacă pregătești pentru ea.
0: E ok. Atâta dacă și Tavi ne-au trimis intervențiile lor la teme înainte de a începe emisiunea. O salutăm la Chicago și pe Ada la 8 minute trecute de miezul nopții, 17 grade acum, va mai ploua în cursul nopții al zilei de mâine, 12 grade mâine în zori, cu 20 de grade acolo peste zi. La temă. Marian, în primul rând, felicitări pentru noua diplomă și să ajungi la cât mai multe.
1: Mulțumesc, Ada, și ție la fel îți doresc, că tu ești campioană oricum.
0: Mă bucură mai ales faptul că sunt liberă. Lucrez 7 zile din 7 și dacă se nimerește să fie sărbătoare și am și eu liber, clar că mă bucur că pot dormi și eu până la 7:30. Mă mai bucură faptul că uneori mă văd cu familia sau cu prietenii. În rest, fac aceleași lucruri care le fac și de obicei. Muzica e la alegerea ta, iar la tema ta, Stelian, tot ce am cucerit, am cucerit prin sudoare, răbdare și muncă multă și poate prin încăpățânarea mea de a nu renunța ușor.
1: Alegem pentru ea un Earth, Wind and Fire.
0: Mulțumesc. Earth, Wind and Fire va fi pentru ea. Vangelis, Conquest of Paradise, e din 92. A venit și Tavi. Felicitări pentru performanțe, Marian.
1: Îți mulțumesc, Tavi.
0: Bună dimineața, Tavi. Ne salută și el. Nu cred că bucuria e obligatorie la fiecare sărbătoare. Mai degrabă introspecția, umilința. Depinde de semnificația sărbătorii. Joia Mare e una, Învierea Domnului sau Nașterea Domnului e altceva. Nu cred că sărbătoarea e despre a fi liber de la lucru, pentru că unii mulți lucrează atunci. Nu cred nici că este despre mâncare. E Paștele, să tăiem miei și să mâncăm de toate. Nu? Nu? Nu. E Crăciunul? Să tăiem porci și să mâncăm de toate. Mult! Mult! Nu? Nu? Nu. Dar rămâne alegerea fiecăruia. Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru. La tema ta, Stelian, voi prin ce ați cucerit ceva? Ce întrebare minunată! Prin dezbrăcarea de sine. Nu trebuie să fii neapărat pe primul loc. Nu trebuie să vrei totul. Nu trebuie să câștigi întotdeauna. Nu trebuie să câștigi totul. Nu ți se cuvine totul. Nu ești cel mai cel. Nu trebuie să fii cel mai cel. Când înțelegi, accepti și îmbrățișezi, asta te umpli de tihna sufletului. E ca atunci când speli, apoi cureți cu perea specială discul de vinil înainte de a-l asculta.
1: Congratulations! De ascultat pentru Tavi un AC/DC și multă sănătate dacă este cu probleme de sănătate, doresc.
0: Au cam trecut.
1: E bine atunci.
0: Ce-a fost greu s-a terminat.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Art, Wind and Fire, ai ales pentru Ada.
3: Music by request.
4: Congratulations!
2: After the love has gone.

0: Deci cel de-al doilea single de pe al nouălea album de studio al lor din 79 AM a ajuns number one în Billboard Hot 100, împiedicată de Mai Sharon, celor de la The Snacks. Fost 2 și în Billboard Hot Rhythm and Blues, pe 3 în Adult Contemporary, un loc 4 în Insula.
1: Music by request.
0: Revenim în casa ta, în casa lui Marianu, plecăm.
2: Casa soarelui răsare.
3: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității. Orteze, corsete, susținător plantar personalizat, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat.

0: Celian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: mai 1543, murea la 70 de ani Nicolaus Copernicus, astronom care elabora și fundamenta teoria heliocentrică. Acum 340 de ani, în 1686, venea pe nume Daniel Gabriel Fahrenheit, fizician german. Acum 207 ani, în 1819, se năștea Regina Victoria, Marii Britanii și Irlandei și împărăteasa Indiei. În urmă cu 182 de ani, în 1844, Samuel Morse a transmis prima telegramă în codul ce-i poartă numele de la Washington DC către asistentul său Alfred Bale în Baltimore, Maryland, pentru a inaugura prima linie telegrafică. Conținutul mesajului a fost: ce a făcut Dumnezeu? Un citat biblic, numerele 23-23. 39 de ani mai apoi, în 1883, podul Brooklyn, celebrul pod peste East River din New York, e deschis traficului după 14 ani de construcție, unindu-se astfel Brooklynul de Manhattan. În 1900, în al doilea război al burilor, Regatul Unit anexează Republica Orange. În 1903 este inaugurat Castelul Perișor, peste alți 3 ani, în 1906. Hotelierul elvețian Cezariț deschidea la Londra un alt hotel cu numele său, în care fiecare apartament are o baie privată ca o noutate. Standardele de servicii și dotările de lux ale casei au stabilit standardele la nivel național. În 1908 a fost inaugurată noua clădire a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, în prezența regelui Carol I. Priscilla Presley, actrița americană, face 81 de ani, actrița engleză Christine Scott Thomas, 66, fotbalistul francez Eric Cantona, 60 de ani.
3: La mulți ani și la mai mare!
2: În 62, venea pe lume astronautul american Scott Carpenter, orbita de 3 ori în jurul Pământului în capsula spațială Aurora 7. Duke Ellington, marele american, jazzist, se stingea la 75 de ani. În 76, avioanele Concorde, aflate sub pavilion englez și francez, efectuau primele zboruri comerciale. În 2011 pleca dintre noi Fănuș Neagu, novelist, romancier, dramaturg român. Iar cu 3 ani în urmă, pe 24 mai în 2023, Tina Turner, născută Anna May Bullock, se stingea la 83 de ani după o lungă suferință. Tina Turner și-a trăit ultimii ani într-un loc plin de pace, comparându-se cu o floare de lotus care înflorește, iar și iar, împotriva tuturor nenorocirilor, devenind mai puternică de fiecare dată. Acestea au fost cuvintele care au apărut în cartea ei din 2020, Happiness Becomes You, A Guide to Changing Your Life for Good, care a oferit cititorilor înțelepciunea despre cum să-și găsească adevărata mulțumire și pace. Tina a scris Happiness Becomes You pe cont propriu, adunând povești din copilăria ei din Nutbush, Tennessee, până la lecțiile învățate în timpul carierei sale de peste 6 decenii în show business. Citez, vă ofer aceste perspective astfel încât să aveți instrumentele necesare pentru a depăși propriile obstacole, chiar dacă provocările voastre par la fel de imposibile ca cele cu care m-am confruntat eu, a spus ea în introducerea cărții. Cine s-ar fi așteptat la un rezultat extraordinar de la o fermieră ca mine? Pe lângă faptul că a găsit fericirea în lucrurile mărunte, Tina își amintește cum a alergat printr-un lan sau cum a plâns după ce a văzut un curcubeu pe cer. Ea a spus că cea mai mare lecție pe care a învățat-o de-a lungul anilor a fost să aibă încredere în univers și în ea însăși. Am învățat să am încredere în intuiția mea, scrie ea, care părea să știe întotdeauna drumul spre casă atunci când eram pierdută. Regina rock'n'roll-ului e prima femeie și primul artist de culoare care a ajuns pe coperta revistei Rolling Stones, care a clasat-o pe Tina în topul celor mai mari 100 de artiști ai tuturor timpurilor, a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume. fiind unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali din toate timpurile, inclusiv în Statele Unite ale Americii, fiind recompensată cu 12 premii Grammy. In memoriam, Tina Turner.

0: Bob Dylan, Robert Zimmerman face astăzi 85 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: La 69 de ziua lui, albumul Nashville Skyline atingea locul 3 în Billboard. Al noulea album de studio devenea al patrulea album de number one în insulă pentru Bob Dylan. Pe album figurează Lay, Lady Lay, care a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale lui Dylan, un loc 7 la americani. A fost cel mai de succes single al său în ultimii 3 ani. Americanul, compozitorul, autorul și pictorul cu atâtea experiențe de viață, Bob Dylan a ajuns la 85 de ani, a lansat peste 40 de albume din 64. A avut o influență uriașă asupra The Beatles. Al mare succes de al său, Like a Rolling Stone, s-a dus pe 2 în Billboard în 65. Totodată e plasată pe primul loc în topul celor mai bune 500 de piese din toate timpurile Rolling Stone. De-a lungul carierei a luat nenumărate premii, inclusiv un premiu Nobel în 2016 pentru literatură și 12 premii Grammy. A fost și membru în Traveling Wilburys. Pentru tine, Mirela.
2: Music by request.
3: Congratulations, Lily.

0: Dacă vrei să intervii și tu la tema de discuție,
1: la Daniel? Tema ta, Steliane, vreau să spun, am câștigat în fiecare zi, încă o zi. E cel mai mare câștig, viața aceasta e câștigul, zi cu zi, oră cu oră. Cu fiecare zi care trece e o nouă victorie. Asta este câștigul. Încă o zi de la noi.
0: Așa e, Marian.
2: Congratulations!
1: Și la tema mea pot să spun că pe mine mă bucură tradițiile cu ieșitul la cimitir în a doua zi de Paști, la sat, și mersul la slujba de luat lumina în noaptea de învieri.
2: Congratulations!
1: Aș prefera, dacă se poate, o melodie de la Twins.
0: Melodie Twins va fi.
1: Mulțumesc!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Marian Intuian, casa de ieri la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că 10.580 de kilometri, dar și că 24 de ore erau intruse. Și nu jackpotul îl câștiga, ci doar cu 4 puncte se alegea.
10: Congratulations!
8: 4 puncte? Mai apoi găsea calea gândită de mine spre 7.950 și mai lua 3 puncte. Și cu cele 7... a ajuns la 43. Cele 7 puncte câștigate, Marian este și performerul casei de ieri.
10: Congratulations!
8: Nu în ultimul rând, Dada găsea în cele din urmă soluția de la ghicitoarea muzicală. De o parte și lua 3 puncte, alte 2 puncte cu fraza și încă un punct la licitație, când cu 400 era mai aproape decât Marian de 500 de ani, câtă vreme a durat sistemul de organizare administrativă instituit de Amenenhat I-ul. Adare 107 puncte. Din casa de ieri au rămas 16 puncte necâștigate. 2 de la întrebări, 2 de la primul concurs, 2 de la ghicitoarea muzicală, intrusul a patra piesă, YouTube, Walk On, nefiind găsit, 4 puncte de la continuarea logică, soluție eliberat fiind de nedezlegat, încă 6 puncte de la dansul literelor, jackpotul valorează 100 de puncte și va fi pus în joc pe 5 iulie 2026, atunci când cineva, capabil primul să dea 2 răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va câștiga. Mariana astăzi ne va antrena.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: 3 sunt pregătite spre a vă fi oferite, a tu pe prima.
11: Numit din Italia, e construit pe 118 insule mici.
8: Ce oraș renumit din Italia e construit pe 118 insule mici? 0, 3, 7, 1. 4, 9, 1. 1, 2, 1. Marian?
11: Veneția.
8: Și-a dat o întrebare.
9: Întrebări pentru un răspuns.
11: Ce organ al corpului filtrează sângele? Aveți grijă, filtrează sângele.
8: 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
11: Bună dimineața!
12: Bună dimineața!
8: Te rog pe aia!
12: Fericitări, domnule Marian!
11: Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră!
12: Vedeți că se poate!
11: Se poate!
12: Deveniți tot mai prezent la pupitrul radioului!
11: Vă mulțumesc!
8: Am constatat deveniți. Și eu pe aia!
11: Felicitări!
10: Congratulations!
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Și ultima.
11: Unde și în ce an a avut loc campionatul mondial de fotbal unde Mircea Luncescu a fost capitanul echipei naționale a României?
8: 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
12: Tot pe aia.
11: Știu, bună.
12: Mexico City.
11: Felicitări.
10: Congratulations.
8: Înainte de emisiunea asta i-am spus și eu lui Marian că acum că și-a dezvoltat intuiția și-a antrenat-o, prezența lui în studio va fi tot mai constantă.
11: Mulțumesc.
8: Dacă la început venea la ghicitoare, mai intuia ceva poate pe la licitație, acum încet încet punctează și la continuarea logică, punctează și la primul concurs de matematică, face și cuvinte, punctează și la dansul literelor, punctează și la frază. Alegerea lui?
11: Twin Twice.
8: Da, numai că înainte de asta va fi un Twins.
11: Mulțumesc.
8: Și chiar Until the End of Time. Dacă vom avea timp, vom asculta și Celine Dion.
11: Mulțumesc.
8: E o trupă germană de synth pop, un duo new wave, popular în anii 80, e din 84 de pe albumul The Game of Change.

0: dăm primul concurs?
1: Primul concurs pregătit pentru voi. Găsiți cuvinte care, citite de la stânga la dreapta, pot fi citite și de la stânga, de la dreapta la stânga, invers. Adică, vă dau exemplu, cojoc. Indiferent de câte litere sunt, să pot să aibă sens și din stânga și din dreapta citite.
0: Dăm un punct pentru fiecare cuvânt găsit. Aveți două minute.

0: aia.
1: Te rog pe aia.
0: Anina.
1: Anina.
0: Caiac.
1: Caiac.
0: Rotor.
1: Rotor.
0: Ciclism.
1: Ciclism.
0: Ciclism, de la Kili.
1: Cum? Al patrulea nu l-am înțeles. Nu știu dacă Marian a fost pe fază.
2: Nu, n-am înțeles.
1: Rămâi cu 3. E stop joc. Ada a venit cu capac, aerisiria, radar și cuc. Mail-uri n-am primit. Asta e tot. Alte cuvinte v-ar fi adus puncte, te ascultăm, Maria.
2: Atâta, lupul, elevele, rar, sac, saș, cuc, dud, potop, anina, rotor, ana, pop, cipic, aerisirea, dor, capac, radar, pup, pur, tot, apă, ada, soc, cos sau coș.
1: Plus tarat mai era, care l-ai sărit.
2: Da.
1: Și multe altele.

0: casa soarelui răsare.
1: Revenim în casa ta, în casa lui Marian. Nu plecăm.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
1: Pentru Tavi a ales un AC/DC. În premieră ascultăm Bedlam in Belgium, Capital Center în Landover, decembrie 83, de pe albumul Flick of the Switch din acel an. Piesa a fost inspirată de un spectacol pe care AC/DC l-a susținut în Belgia, unde poliția a luat cu asalt scena cu arme de foc. Titlul împrumută numele de la un azil londonez din secolul al XIII-lea, o metaforă pentru cât de nebunească a fost acea noapte. AC/DC.
4: Music by request.
5: Congratulations!

0: pentru intervențiile tale, Mariam, Think Twice de la Celine Dion din 94. Rămâne cel mai de succes hit al ei. Number one în Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Norvegia, Olanda și Belgia. În Flandra, 7 săptămâni a dominat insula și a fost doar al 4-lea single al unei artiste care s-a vândut în peste 1 milion de copii acolo.
1: Music by request.
2: Mulțumesc, Elian.
3: Congratulations!

0: Punem în o ghicitoare muzicală, notează și tu, Marian. De la 1 la 9 luați un intrus la nimerială pentru 2 puncte, dați de soluție gândită de 3 puncte. Să înceapă! Here we go! La 1 e Dire Straits cu Brothers in Arms, Life in Puzzle în Elveția 92. Guy Fletcher, multi-instrumentist, care lucra și cu Roxy Music, pe alor Avalon, clăparul din Dire Straits. Din 84 până la destrămarea trupei, face astăzi 66 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: A doua e Hanson, Bop. 97, începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu acest single, primul hit de number one al fraților, hit de number one și în insula, un succes fenomenal, în special ca single de debut, care a fost number one în 27 de țări, inclusiv în state, în Marea Britanie, Germania, Australia sau Mexic. A 3, e The Beatles cu Billy Preston, Get Back! 5 săptămâni a stat în fruntea topului Billboard. 17 e numărul acestui hit de number one al lor în state. E primul creditat cu altcineva din afara Beatles-ilor și cu adevărat stereo lansat în state. La 4 e Iggy Pop, The Passenger, din 97, în loc 22 în insulă, de pe albumul Lost for Life. La 5 e Lily Allen cu al ei Smile, primul ei single din mainstream, fost number one în insulă în vara lui 2006, de pe albumul All Right Still. La 6 e Katie Lang, Constant Craving, din 92, pe albumul Ingenior. Lua Grammy pentru cea mai bună interpretare pop feminină cu această piesă. Loc 15 în insulă, 8 în Canada, e natală, 38 la americani. La 7

0: în casa lui Marian.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Ne apropiem de ora 9 în Timișoara, în toată țara. E 1 noapte la Chicago.
2: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Elian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Iggy Pop, The Passenger. E una din alegerile făcute de Marian.

Octavian Paler continuă să ne învețe, adresându-se într-o scrisoare imaginară domnului Flaubert. Arta fără reguli nu mai e artă. Ea este ca o femeie care și-a scos toate veșmintele. Foarte mulți ar fi înclinați să creadă că aceste vorbe aparțin unui grec. De fapt, dumneavoastră le-ați auzit la proces în rechizitoriu rostit de procuror contra doamnei Bovary. Și, dintr-un punct de vedere, desigur nu acela la care se referea domnul Pinar, procurorul avea dreptate. Nu se poate artă fără reguli. Un ideal începe acolo unde sfârșește indiferența, iar entuziasmul acolo unde sfârșește scepticismul. O singură coloană schimbată în ritmul coloanelor Partenonului ar ucide minunea. Problema nu este înlăturarea oricăror reguli, oricărei limite, ci a înțelege care limite creează frumusețea și care o desfigurează, care aparțin Bastiliei și care aparțin Partenonului, care ne dau un sens și care nu ne oferă nimic. Și dacă acceptăm această idee, atunci va trebui să acceptăm și consecințele ei, spunând că tot ce este frumos este și moral și că asta e totul. Ați vrut să o apărați pe hulita doamnă Bovary și să arătați că un artist nu poate fi învinuit că aspiră să urce în Olimp. Dar cum să ne mulțumim cu atât? Dacă arta ar fi fost numai creatoare de frumusețe, Michelangelo n-ar fi îndrăznit să-l alunge din Capela Sixtină pe Papa Iuliu al II-lea. Iar Carol Quintul nu s-ar fi aplecat spre stupoarea curtenilor săi să ridice de jos un penel ce-i căzuse lui Tizian. Și oare în procesele noastre cu destinul, arta trebuie să joace doar rolul de martor fără speranță și fără remușcări? Singura ei datorie e să ia act că există suferință, că există nedreptate, că există moarte și, pe de altă parte, există Olimpul? În ciuda faptului că un biograf al lui Goethe afirma că merită să trăiești viața spre a vedea cum a trăit înțeleptul de la Weimar. Nimeni n-ar fi dispus să-și sacrifice propria viață pentru a o transforma în manual pedagogic. Dar aceasta nu înseamnă că omul nu are nevoie de morală. Din păcate, se întâmplă destule cruzimi în lume, în vreme ce înțelepții lui Rembrandt stau mai departe încremeniți în muzee între lumină și umbră, fără să spună nimic. Iar statuile grecești au surâs chiar în timp ce ruinele războaielor fumegau sub cerul Europei. Și ce concluzii să tragem de aici? Nu statuile grecești și nu înțelepții lui Rembrandt sunt de vină pentru ceea ce e nedrept în lume și pentru ceea ce jignește ideea de om. Dar, dacă arta n-are de ce să evite motivele de tristețe, ea trebuie să fie de partea noastră împotriva lor. Cu atât mai mult cu cât a dispera înseamnă și azi, ca totdeauna, a renunța la orice șansă de recurs. În realitate, chiar dumneavoastră sunteți unul dintre cei care ne îndreptățesc să credem asta. Și oare e nefiresc să cerem artei să fie alături de noi când întâlnim ochii gorgonei? Exagerăm cerându-i mai mult decât să-și lase obrazul scăldat de razele soarelui? Câtă vreme există primejdii și flageruri, avem nevoie de curaj chiar înaintea frumuseții. Și refuzând să fie de partea lor, arta ne va ajuta să credem că tot ce e plin de speranță este și morală. Oare n-ar fi momentul să ne aducem aminte că toți marii tragici greci au fost niște luptători și că Exchil s-a destins la Salamina? Oricum, domnule Flaubert, sunt din ce în ce mai convins că adevărata zeiță frumuseții este Atena, cea care ridică lancia, avertizându-ne că frumusețea nu se naște din spuma mării, ci din sufletele care ard.

tema de discuție dintr-o sâmbătă viitoare, din 6 iunie. Vă numărați printre indiferenți și sceptici sau printre cei entuziasmați și plini de speranță?

0: dăm continuare logică.
1: Pe mine mă bucură tradițiile cu ieșitul la cimitir a doua zi de Paște și mersul la slujba de înviere pentru a lua lumină și masa în familie. Și aici urmează un cuvânt din 8 litere. Vă rog să-l găsiți.
0: De 3 puncte. 0371 491 121. Masa în familie din 8 puncte. Dăm 3 puncte. Revenim.
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pentru o dată pauză, Iad a venit cu soluția. Cum era, Marian?
1: Pentru a lua lumină și masa în familie împreună.
0: Așa a spus și eu.
1: Dragi. Felicitări!
0: Are cele 3 puncte, mai fă o alegere muzicală?
1: Următoarea piesă din ghicitoare, mulțumesc!
0: Lily Allen, Smile! Pentru tine, Ada!
8: Music by request!
9: Congratulations!

0: Până la finalul piesei vă așteptăm și fraze din cuvintele date de Marian.
1: Viață, important, doresc și face. Încă o dată, face, doresc, important și viață.

0: Frazadei, Marian, îți doresc să poți face în viață tot ceea ce crezi tu că e important pentru tine ca să-ți atingi țelul.
1: Mulțumesc frumos.
2: Congratulations.
0: O alegere muzicală.
1: Următoarea piesă din ghicitoare. Mersi.
0: E ok. Dă și fraza ta.
1: Pentru mine cel mai important în viață este să fiu sănătos și atunci pot face tot ce îmi doresc.
0: Dăm și dansul literelor.
1: Începem așa. Pentru mine mă bucură tradițiile cu ieșitul la cimitir în a doua zi de Paște și mersul la slujba de înviere pentru a lua lumină și masa în familie împreună cu cei dragi. Și aici urmează 7 cuvinte care te rog să le dictezi tu ca să fie bine.
0: Pentru 7 puncte, chiar 9 dacă le găsiți pe toate, 2 spații R, 2 spații U, 2 spații S, 2 spații E, spațiu E, 2 spații L, 2 spații U, 3 spații E, spațiu I, spațiu E. Împreună cu cei dragi, mai sunt 7 cuvinte pentru 7 puncte. Inspirație și succes. Katie Lang va fi pentru Ada, pentru fraza ei, dar îi ascultăm acum pe Hanson. O altă alegere făcută de tine, Maria.
3: Music by request.
2: Stelian, congratulations!

Ada să deschidă dansul și spune: împreună cu cei dragi merg cu ei să ne... N-avem nimic.

0: circulat în soluția de la ghicitoarea muzicală de astăzi. Revenim în casa lui Marian.
1: Adevărul e că oricum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroiz dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
6: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
7: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
8: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
9: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
10: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: De când ai început să alergi, Marian, ce crezi că s-a schimbat în gândirea ta, în ființa ta?
11: De când am început să aleg din pandemie, au trecut 6 ani.
0: 7, imediat.
11: Aproape, 7 au trecut de când am început să vin în casă. În 19 aprilie 2019 a fost prima mea casă câștigată cu puncte făcute aproape doar la ghicitoarea muzicală. Și atunci mi se părea ceva, wow, am reușit să fac puncte și au trecut 7 ani care pentru mine parcă au fost ieri și am sunat din diferite locuri și locații, din Grecia, din Târgu Mureș, de pe din aeroportul, de la alergări, de pe câmp, de înaintea concursurilor și toate punctele făcute au fost făcute cu greu. Chiar dacă uneori nu reușeam să prind telefonul, dar nu m-am lăsat. Și asta datorită faptului că sunt un tip ambițios și am reușit la 15-a mea casă să mă aflu ziua de astăzi.
0: Bravo, Marian! Și asta datorită alergatului care ți-a dat perseverența și tenacitatea. Dovadă că ne poți asculta absolut oriunde. E în premieră Bob Marley and the Wailers. Life la Rainbow.

0: e soluția la ghicitoare găsită de Tavi.
1: Congratulations!
0: Așa mă surprind și tu câteodată, Marian. Pe la continuarea logică, cu câte o soluție găsită în extremis.
2: Mulțumesc!
0: Asta e pentru tine, Tavi.
1: Congratulations!

0: Bună dimineața, Tami.
1: Te rog,
2: Tami. Bună dimineața.
0: Asta e pentru mine?
1: Da, asta e pentru tine.
0: Mulțumesc foarte mult, Tentan. Mulțumesc.
1: I shot the sheriff.

La avertizarea Adei observ că ne-am apropiat doar de soluția de la ghicitoarea logică, că la prima piesă Bears Raids Brothers in Arms nu era niciun cer. Așa e, da. Bravo. Mai așteptăm

0: Neîndoielnic năvălitorii au întinerit poporul egiptean printr-o infuzie de sânge nou, căci noua eră va marca începutul unei lupte între Egipt și Asia Occidentală, luptă ce avea să dureze 1000 de ani. Tutmes I-ul nu s-a mulțumit doar să consolideze puterea noului imperiu, ci a socotit că pentru a evita repetarea vechilor neajunsuri, trebuia să dobândească controlul asupra Asiei Occidentale. A invadat Siria, ocupând-o de la mare la Carchemiș, instalând acolo o garnizoană și obligând-o să plătească un tribut, după care s-a întors la Teba, încărcat de o bogată pradă de război și încununat de gloria ce obțin întotdeauna aceia care omoară oameni. La capătul unei domnii de 30 de ani, a chemat-o pe fiica sa, Hatshepsut, să împartă tronul cu el. Soțul și fratele vitreg al acesteia ar cârmuit sub numele de Tutmes al II-lea. Înainte să moară, l-a ales ca succesor pe Tutmes al III-lea, fiul lui Tutmes I-ul, cu o concubină. Dar Hatshepsut a reușit să-l îndepărteze și a preluat puterea, dovedind că întrunea toate însușirile unui rege, mai puțin sexul. Ea însăși se împăca greu cu această discriminare. Și cum tradiția greacă cerea ca orice monarh egiptean să fie fiul marelui rege Amon, Hatshepsut a întreprins tot ce trebuia pentru a fi proclamată de sex bărbătesc și de origine divină. A poruncit să-i se scrie în acest scop o biografie unde se povestea că Amon a venit să o întâlnească pe Amashi, mama lui Hatshepsut, într-un văl de lumină și de mirezme. Rugămințile i-au fost ascultate și înainte să plece, zeul i-a spus că va da naștere unei fete, prin care se va dezvălui lumii întreaga însemnătate și întreaga forță a zeului, pentru a da satisfacție prejudecăților poporului și poate pentru a răspunde tainicelor sale dorințe. Marea regină a cerut să fie înfățișată pe monumente cu trăsăturile unui războinic bărbos, fără sâni, și, deși inscripțiile vorbesc despre ea la feminin, o numesc fiul soarelui și stăpânul celor două țări. Când apărea în public, se îmbrăca bărbătește și se împopoțuna cu o barbă. I se putea recunoaște dreptul de a stabili singură sexul, căci a fost unul dintre cei mai buni și mai binecuvântați suverani a Egiptului. A reușit să mențină ordinea în interior, fără a exagera tirania, și pacea în afara țării, fără a suferi vreo pierdere. A organizat o mare expediție spre Punt, fără îndoială pe coasta răsăritiană a Africii, oferind astfel negoțătorilor egipteni noi piețe și poporului o viață mai rafinată. La Karnak a ridicat două obeliscuri majestoase, contribuind la înfrumusețarea lui. La Deir el-Bahri a construit templu minunat proiectat de tatăl ei și a reparat stricăciunile produse unor edificii vechi de către regii Hicsoși. Citez, am restaurat ce era în ruină, spune una din inscripțiile ei. Am terminat lucrările întrerupte sau împiedicate de asiatici, pe vremea când ocupau pământurile de la miază noapte și năruiau ceea ce era deja înfăptuit. Închei citatul. În sfârșit și-a construit un mormânt tainic și foarte frumos împodobit în mijlocul dunelor de nisip ce mărginesc malul apusian al Nilului, în regiunea numită din acel moment Valea Regilor. Succesorii săi i-au urmat exemplu și așa se face că s-au cioplit în faleză vreo 60 de morminte regale, curând această cetate a morților avea să fie deja la fel de populată ca Teba. Zona situată în vestul orașelor egiptene a devenit lăcașul de odihnă al defuncților înstăriți. A pleca în vest era sinonim cu a muri. Dire Straits, Brothers in Arms. La Basel, în Elveția 92, alegea Marian pentru voi.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: soluția găsită de Tavi e impactul. Eu de la In Arms, Mău de la Mbop, Beatles și Eroi Intruși, Pu de la Pops of Passenger, Au de la Alan, Q de la Constant Craving, Tu de la The Wailers, U de la Unchained și Elola de la Love.
1: Baptisms of fire. Congratulations!

0: într-unul din cele mai memorabile concerte ale trupei Dire Straits la Basel. A rămas complet nedezlegată ghicitoarea, nu? Ci
1: dansul literelor.
0: Care avea continuarea?
1: Așa. Și masa în familie, împreună cu cei dragi, și urmau 7 cuvinte care au fost mereu alături de mine.
0: Simplu și firesc, fără poezie și totuși imposibil de dezlegat. Bravo, Marian!
2: Congratulations!
0: Marea ta pasiune?
1: Marea mea pasiune este alergatul acum în ultimii 6 ani și vreau să vă întreb câți kilometri am reușit să alerg în 2025, având în vedere că am avut o provocare cu mine să alerg în fiecare zi, indiferent de condițiile meteo, indiferent de locație, de vreme, și am reușit. Aceasta a fost provocarea mea. Și acum vă provoc pe voi să spuneți o sumă.
0: Chiar și când ai fost în aeroport, chiar și când ai fost,
1: fost
0: plecat,
1: în concediu, chiar
0: tot timpul ai alergat.
1: Am alergat și am ascultat West City Radio și am Bravo. Făcut puncte cu mari sacrificii. Chiar tu spuneai, da? Vezi, gândește-te ce faci, ce alegi prioritățile, așa care este. E mai important, că nu poți să le faci pe toate deodată. Și eu am combinat și alergatul cu sportul și făcutul punctelor. Am sacrificat din timpul meu și am oferit acest timp, care e cel mai prețios lucru, să oferi cuiva timpul tău, care trece extraordinar de repede. Nici nu pot să-mi dau seama cum au trecut 7 ani de când am fost la prima mea casă aici, plin de emoții. Acum sunt foarte relaxat și...
0: A fost așa cum am spus eu, ca o recompensă casa asta?
1: Bineînțeles. Îți mulțumesc pentru că m-ai înțeles, chiar dacă n-am văzut mail-ul, că eu nu sunt omul ăla care să umblu așa de mult pe tehnologie, cu laptopul și cu mail-ul, dar aveai numărul meu de telefon scris acolo, puteai să mă suni și schimbam dacă trebuia. Da, mă bucur că până la urmă ai fost înțelegător și m-ai înțeles și îți mulțumesc pentru acest lucru.
0: Cu mare drag, Marian. Alo! Bun venit!
1: Alo!
3: 5.000!
1: Bine, notez!
0: 4.500, da, da!
2: Congratulations!

0: Bună dimineața. Alo.
1: Bună dimineața.
2: Paia.
0: Te rog, Paia.
2: 4400.
0: 4400 de la Paia.
3: De cineva mai mult?

0: alergare ai dobândit tenacitate, târzenie, determinare, hotărâre, fermitate, niște calități pe care altfel n-aveai cum să le dobândești. Cu tot aurul din lume.
1: Sacrificiu, mult.
0: Cred. Durere.
1: Da, da, și bucuria gloriei la unele concursuri să reușești să ajungi pe
0: personală
1: podium
0: că...
1: și să fii mai bun decât ceilalți.
0: N-ai alergat degeaba.
1: Nu m-am antrenat degeaba, că multă lume aleargă, dar nu fructifică și nu valorifică antrenamentele.
0: Asta e o altă chestiune. Cine s-a apropiat cel mai mult?
1: Pot să spun că paia a spus 4400 și am reușit 4180 făcuți pe Strava, pe o aplicație, și pentru mine a fost o mare realizare să reușesc să fac acest challenge cu mine.
0: Pentru că nu mai ești la prima tinerețe.
1: Da, dar nu vârsta e important.
0: Împreună cu Marian v-am ținut companie, sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare pentru voi toți prieteni, avem câte o caldă îmbrățișare pe mâine.
2: Come on, thank you!
3: How charming, a finale.
4: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: pe boia.ro.
1: Clinica Boia, în sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Plus, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
8: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
7: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
8: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
9: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coregrafia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de tonăr de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se plătesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, Parizer, Caltaboș, Cârna.

0: still.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ! Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu, cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: And if you want another kind of love.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Penso con sueño para

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.